Saramoro morima toru, e saramo nā tā vita. Ko Yehova toku tiaki, kare rawa o e ngere. Te aka moine ai e iaku, I te o ngā e nganga I re rubri pēra. Te ara takine ai e iaku, nā te pai I te vai tae mārie. E kaukirai ai e toku vairua. E ara takirai iaku, nā te o wara tūtua tika, no tōnāra I moa. E kia aere o atuau, nā te ora o te marumate, kāre rai au e mataku te kino. Tei whaitata katoa koe I āko, tō rākou e tō tokotoko tei a ka puma ana mai I āko. Kua ka noono koe I te taikai ngā kai nāku, ki mua I te aroaro o tōku au enemy. Kua ka taino koe I tōku mimiti ki te manongi, tei kīne I tāku kapu. Kā riro rai te meitaki e te aroa, I te aru mai I āko, I te au rā katoa o tōku nei o raanga. E kā noo rai au I roto I te are o Yehova, e roa uātu oku pokerā. Ko te reo te iote I te tamata kūki aireni, I runga te rātio 4EBFM, I runga uru māwaru, tōpatatai.

Saramore Maguru Marua Irva Itu Etevaru. Ina ko te tangata te e kari akariru I te tua e maruiru I nōnāra. Iri na kia tūra I te māta o tōnāra a pinga, e ko aka maruiru I aia ua orai, I tāna tūtua kino. Huau nera, me te orive ruperupe au I te are o te tua, te iri na ki ne uki au I te tākinga mitiki o te tuara, e tuatau o atu. Āmene. Ko tākoto uki a karongomene, marira ko te reo, Me roto atu I te wānanga ora te tua, no te ititangata kuki areni, e runga I te rātio 4EB, Hewango Oru Mawaru, Topatatai, FM.

0: Kia ora ana tātou kātou toi te isa tuku ki a reni te otaia ki a korororo mai ni te programu a tātou te ranga i te akirata. I runga i te rātio 4EBFM i wanga uru mawaru tō patatai. Kia ora ana tūrou ki te isa tuku ki a reni te otaia ki a no nero toi tātou oere mai ne a Ipswich. Taira vātu ki runga te Sunshine Coast i Brisbane nei, taira vātu ki raru te Gold Coast. Kia ora ana ki koto kātou toa i te aroa mātou te itua. Te otaia ki te koputanga te a korororo mai ni te programu a tātou. I runga i te atūroro wirei wōke tō tātou nei matakinanga. Tūrou, kia ora ana. Pōpange mānei kia kotou kātou toa. Kukotou te kakemai ki runga i te atūroro wirei i te akarongo i te programu a tātou i te ia pōpange nei. Te mea mōtea kōkineu te kamitiki ngai tētū no te mea koe i te pua tō tātou nei oraanga. Te kōkineu te kamitiki ngai tētū no te o papa oramitua, te o mama oramitua. Te o tāwini o tētua, tā tētua i kapiki, tētua atua ni tākoto e kāresia. Kia ora ana, kia koto kā atoto e te aro mātou tētua. Te ora taki o te o tātou, te iti tānta kuki arani, tō tātou Papa President, Papa Kevin, tōna Ruru Komiti, o te South East Queensland Cook Islands Community, te ora taki ere, te ora taki o te o inua, e para koto te warataki o te putuputu o matu keke re tu ia tātou i te istanga tuku ki arani. Kia ora ana ki koto kato toa i te aro mātou te tua. Ko te to koto teike, ko Mrs. Dando, para koto tuku tokoro Mr. Dando, ko mao te iru te pia rātu i te popungini, i te akono i te tātou programu, e para koto te tuku i te ukariri, te unuti, te o nganga e wainiru tu i tātou, e no te aora e tūmaini i mua no rira. Kia aka mitiki e te tūno te tikanga mane tāna i oronga mai kia mau. Kia tātou, kia arawe i tu i koto kato toa i te ia popongine. No rea mō tā dhau lelei kia koto, irina kia ue. Te no o mitiki o mera koto i tō koto ngutu ari, mā hanuanu re, uaua, hanuanu. Irina ki rāu kia ue te no o miti ki mairu kotu koko uru tō koto prangit, tā koto kapu tī, kapu mailo, kapu kopi, ngore tā koto wai, te pai o kotu i te tama anana o kotu i te popongi nei, o kotu akarongo ngomai nei te o nuti, i runga i tātou programu. Kia rāne ki o kotu, anganga pakari maira i tā koto ngai anganga, me te okoti tūru koe tā o night shift o praise the Lord no te marure i tā te tū i runga mai kia koe. Me te akatetea mamaro koe no te ere ki te anganga i te popongi. Hai, hareruia. No te ngai anganga e perakoto no te marurui. To o ma tate tui orongo mai ki a koe. I te rawe anga i ta atu anganga. I te tautururai a koe e to o kopu tangata i te tua toni. Kio koto katoto i arovawe no te o kimikime anga amuni. I te erane, te o oko oko anga maanga. No te o anganga tipoti te rane sports area te club sports atatato ano tamariki. Pōngi mane ke koto kātotoa e te aro o mātou te tua. Te tangani, te inaore ne mau te ka arawe tu to tato papa oramitua mata moeroa. Te ka arawe mai te to tato pure ngutu are te akatuere mai ta tato programu ni. E nāra tu i te tuanga pure tato to tato pure ngutu are no rira. Praise the Lord. Pōpungi mānei ki a koe te papa oramitua, papa mata.
1: Praise the Lord, praise the Lord, Kevin. Pōpungi mānei ki a kōrua i tia pōpungi nei, i rupe te pērāncho. Tūrau ki tō tātou i te tāngata, e korongorongo mai nei, tō tātou porokaram, i te ia pōpungi, te reo o te ranga i te akirata. Nā tēnā tō tātou reo o ka arawe i tātou, te oronga i antu e te tamai nei, tupe tia pōpungi nei. Tō tātou i rawa te rawi e mai no tātou i roto i te apopunga ki te e te rea, te roto i te evangiria a iwane i te pene tengoro. I te i rawa tengoro ki te tengoro mawar tō tātou pene tātou tō. I ngā rako tō tātou i rawa no te apopungi. Ko i auki i rawa o ku tengoro mātai, te karangani tō tātou i rawa i te apopungi. Ko au te tiaki mamoe me takera. Ka oranga te tiaki mamoe me takera. I tōna ua ora e ora, no te mamae. Te karanga kōne tō tātou i rawa no te apupongi. Ko au te tiaki mamae meitake. Ka oranga te tiaki mamae meitake. I tōna ua ora e ora, no te mamae. Te katauanga no tātou i roto i te apupongi. Ko te tiaki mamae. te mea ko te echa ki mamoe. Tare me te mea ai e ka te echa ki mamoe, e echa ki mamoe ua wai. Tare. Te karangane o ke Yesu e. Ko i e te echa ki mamoe, ko te echa ki mamoe, e tona ngā e ere te tata, e ngā e taputere. Tare mi ta tatu rai e ki tēnā i te o mamoe e ere na kurutu i te awa tate o te ki mamoe tate o mamoe te ke nei ta rātu mamoe kare ko te reka mamoe ta Yesu e tutua nei roto i te apoko o te mea o i te tiaki o i e katoa te ngutupo e rau ka e te ora no te mamoe so ke te e tiaki mamoe tōna ngā e no nei e ne tātou ki tumo tātou kurutu marira e ngā i tapu. Tare e te tai ngā i ua ni e rei. A e kato mo ua taho ki roto. I tara rei, e te kāmato taho ki tomo taho ki roto. I nā rā. O te mea māte i koni, ka Yesu e umu mune i tō tātou ora. Tātou e nua ni i uto i tō rānga. Ka re tau am. Ka Yesu te i e umu mune. Ke rau ka i e tātou ti tai o rānga meita. Ke rau ka uki e tātou ki te tomo ki roto i te ngoto patāne karanga ni e. O i te tsek. Ko i katoa te ngutupo, e rau kai te ora, no te mamoe. Nā rā ko te mea mātai rupi ki a pōpun, ko te i tsaki oki. Kare ei e te tai tsaki kua nei e mi tāna e tsaki o ai. Kare, ko i e te tua. Ko i e te tua, ko i e te ariki. Ko i e karangai ko i te ngutupo, no te mei te iai o ki te tāwiri o tō tātou ora, e rau kai e tātou i te tomo, nā rupi ki a ngutupo tāne karangai e. Koe i te ngutupo. Kuri e e karangai, wau te tseki mamo e metaki. E oranga te tseki mamo e metaki i tora. O te tei wau te i umo umo i te inangaro i te tomo viro te i te ngutupo. O te mea mea karukia ke tātou i te nia. E ngā i tā te tua i akono. Ngā i tā i e tui akono. No tātou kātoto harino i te iwa. To te aronga metaki. To te aronga kari i o. I rauka i rā tō te ora. Te ora anga. Me taki tā Yesu e umu umu nei tō tātou ora. I rauka uki e tātou te nōkiro tō i te ngutu ari. I rauka i tātou te tomo nāru tō i te ngutu. Nā rā ku te mea mātai rō tō i tō ki i te ngutu. Ke ui ne o koro kai ni a koi te ngutu koi ki e tomo koi nāru tō. Te ui anga te no tātou kātou tō i rō tō i te ngutu. E i akamaru rō i tō tātou ora. I rō ki tō tātou atu koi Yesu mesea. O te mea mātā i ero te tia kōpō. E kawe inga nō tātou, kire te ito te tō pasire. Te karanga ni tō tātou, i rawe no te tia kōpō. Uau te tia te māma i mita. Nā rā nā te tōra i aka meita ki nga i tātou i te tō tuang. Te aka rongo ang, i te tai ngā i tāna ki tō tika i roto i tia kōpō. E ia, e ka maru rui o ki a tātou roto i tō tātou horanga. E no ni tātou i tia nea. Puri tātou ki te tōa. Te tō tō mātou mi tō tāpō. Ki aka mei ki a koe. Tā o karota i anga i a mātou roto i te tō tō ora na ai roto i ki a pōpongi o tā i oronga mai no mātou no te tātani. I roko i a mātou te ki te tō ora mana, tō ora kakai, tō ora tapunui. I roko i a mātou i te ngutupa tā ue karani e kukoi te tsaki mamuan, kukoi ka tō o ki te ngutupa e roko hai te ora. Tō tō ora i te tāka tapu e tō mātou atu. Aka kore tā mai, ori mai tā mātou atu. Ipure tue mātou ki a koe e Yesu tō mātou a kōra. Amene.

Saramoro moro matoro, e saramo nā tāwita. Ko Yehova toku tiaki, kare rawa o e ngere. Teaka moine e aie iaku, I te o ngā e ngā ngā ere rubri pēra. Te ara takine e aie iaku, nā te pae I te vai ta e mārie. E a kaukirai aie I toku vairua. E ara takirai iaku, nā te o wara tūtua tika, no tōnā ra I ngoa. E kia aere o atuau, nā te ora o te marumate. Kāre rai au e mataku te kino. Tei vaitata katoa koe iaku. Tō rākou e tō tokotoko te aka puma ana mai iaku. Kua ka noono koe I te taikai ngā kai nāku, ki mua I te aroaro o tōku au enemy. Kua ka taino koe I tōku mimiti ki te manongi. Te kīne tāku kapu. Kā riro rai te meitaki e te aroa, I te aru mai I āko, I te au rā katoa o tōku nei o raanga. E kā noo rai au I roto I te are o Yehova, e roa u ātu oku poke rā. Ko te reo te o te iti tangata kūki aireni, I runga te rātio 4EBFM, I wanga uru mābaru, tōpatatai.